0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو شو خو مش كم زبا بس يا مش تخم غا مش مش تخم غا ترى ما ني ما دخ بي خولاي ما دخ سون باش ني بو خل باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش هذا كم ها كذا Так. Давай, кажется, урпасла, а? А сейчас с ним сны. Да, ну, а что, тест? А, ну, а что, тест?
1: Ma
0: tüt bu drahlı bayağı evet bu da vurmuyor. Bu da bunu da
1: kılmış.
0: Mayır bu. Ha azı kılınız diyen de ben iki kolum ma cüptüştüm de. Yemiş kırpırın hani. Ha. Ha bir koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ağız orunu kaldı. Ağızdan o. Ma adak dedi ya. So maya tohtam da. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo.塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿